0: יש ושטח קלה צ'וואנה בין
1: סטו על שי ושטח
0: איום על גון בין צ'יוואצ'ה צ'יקו ביטנה
2: יונו רב שם ושטח סטו על שי חום ביטו
0: אגון בין צ'יאלה תול צ'יקה תוכונה ביבן צ'ן צ'ן
3: נוחין איום על גון איכל נבל חייאץ' בית על פרצ'יאל כנוב מה בית זה בבל כנוב כנהתו
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, Chilajuican by 25.
3: You know, have she no him?
2: Ustak, I will hunting Alebal Ayat, you whom pity? Set Pastia el Apnok, you talk Amwal, Chinaja el Wuh?
0: Chial el Apnok, Hunchen Chentu. Mawal ashka yin kun hichkulal yin iskhaneh kumam Dios ashka kapashon kin kurkinal mayechi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon okiyechi hayok kambichi bayhiba mabay shtitkan kurkinal yuk lokbene kumam hichmam Yo walilchko kisa kunzantiba yinko ina.
1: Yuno kashin wishta, tito kone.